puuri sportin tämän programmi Päivälläs Osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaade Antti Saara saakas tälle eskuille fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsenplois.

0: aiks tahpa huvut.
1: No mulla on juuri siihen, että piippalta jo ei millä saa, niin tällä tahdaan mikki tämän ollut tiedon pahtaikin piirrämmäin. Ja tahdaan nu isorassa ollut ehkä, tällä nu ton uoptop nu ollut ja ton na, numalla taito ja kolmas moodi, tällä päässä vaan siitä, että ei millä saa, niin tässä saada äällin. Ama nu, lähkunnen vaan siihen kanssa, että oi, tällä on aiks tuohta mies choidju, juts naa choidju ja naa tahpahu vai. Den.
2: Jo, mäng kiilän väsihän tämän. Ja muhtemin loon biibala. Ja imutta luottu nuolla ei sääni, ämpältä loon. Muhtu, tällä mank häve, te puhutta biibalviesat, mai mun darbsan.
1: No.
2: Just tämän aikulavas, te saatte hirma älli.
1: Joo.
2: Ja tämä ei vajan väsihän, että kun viisaläplän loon ihmillä sääni, den är jämma lådan. Det skadda satt ni älli. Jag måste väsa han gulan getna bibla. Där min den bitch jortuj. Jag den dambota gu godan där jag era barko i barkan. Det är också någon bi bibelversa skadda älli munje. Jag gädde husan. Ippi satt ni la gädde hus. Jag doppade bor i ravagat. Jag bad äpp med. Ja, jag är inte delar av svårt i Elimis. Det gav nu i min sättning. Det gav nu tjocktus. Det är inte bara i bjävigt och jag bara har bjävigt.
1: Ja. När jag lärde att jag går en tågt bibel där jag kolan i mina sani. Så det var mig så att det kanske bara låga nålo. Men då han sa att här är laka i adju. Men den i mina sani. Nej, det här är gått. Näsaastalla oskubirra sahta ne oop nuppis teuske ja teus kauni holu dekka ristalla skedji mai olmu saht ne muistili hetse vaasa husei birra mutta äänemus mun jutsen go olmus saal ni kulla ja dekkar dekkar deko dekkar piippal oop dekkar piipelynner visning kan don oop toppe olu ja da shadda ampu ni atte ton muistat puheenpuhut, kun ämpö kuulla. Ja nuo nuhalla jo ehkä vinkkaan tietysti. Mutta tällä tietysti nyt mä ajattelen, että tuon hetken passivoinnin kanssa mä en rohkaa tällä haltsa, että passivoinnin suunkin mun ei tule saani täällä. Ja sahtajien ja tuollaisen sahtajan kuulla muhtin säädni, ohta fattaa pidä. Ei saisi tätä loittumaita, mutta saisi täällä haave kuulla, fast sulla ser sagni. Ja det faktiskt, det tog, oj, ni är bara lej. Och det stämmer nog på det. Det där lär mig gjort sitt allra passiva en han allra dugg min dovajmus. Det är allra särin i det min jölka dugg. Det är ju så att ni är här i Suomedoutu och att jag gula sagni. Det är ju så att vi ska suhta. Oj, tänka, ni är särin i det där. Men som det är, må ha det allra råd och ägumin.
2: Suhko det.
1: No. Mutta tällä mun juutsan, ei tällä kankaisi olemassa suhteen. Tällä on kankaisi kiihti hiimillä ja kiihti, kun tjouki mun vaimu.
2: Joo, tällä on tuota, ja mä oon halat. Tämä on nyt älikki, että tjouku tuvut. Mutta tällä on puhermus puhti välttä. Ja tämä älikki kuorahan etsäs vaimu ja juuretakin ja elima. Ja tämä on nyt joku biibali. Jag lovade att han började bort i väldigt en sani. Jag lade nog inte ära en dag. Just det är den till åsig att det bort i väldigt. Den tog och dosa, den ravaga. Men det har jag
1: inte.
2: Jag låg just det i Bibeln. Vi har sig, mot din Bibeln vi har sig en mellan nyk på till. Och det har nog låg tog och däppet uppe. Jag hade munt all i nakal, det är en Bibeln vi har sig. Men det munnen, mängi, vi har inte gott det munnen mängi. Vähän on juikin otan, hui kähpäti luodan tei biibelviersäin. Mutta mun on mänki, mä olen ämpölän laddan oskun. Teillä on just tei biibelviersäin, että mä olen vuudulat ja vuutti välten tämän etsän vaimus.
1: Mä jahka, niin kuin sanotaan, että tämä lähti niin, olen sitä osku käynyt, että alkoi sille niin, että vähän manna. Teko hui, isvaihti kerit nuolu. Att de först täcker det och hojka på sär. Ni täcker bo, täcker mina bohärredunja. Tassa går.

0: kiertä hämppu ja hämppu. Ja tällaista on alkaa hämppu äätti. Mä ja välti vuhti dei. Mä ja mä kuule ja mä louat.
1: Omista ei ole lättä hämppu.
0: No, mä ei lähellä ahtanus. Voi mä ei lähellä.
1: No, ahtanus, tein lättä. No, no.

0: No, ja tällä uskal ei milosa ni tällä okta salama okta jo no okta salama tällä hui kuk salama doppe pippali salama ikijis tällä salama juodi ohtsin blokke doppe juu juu joulu just tiedän ahte mi milosa ni lää ja ahte tällä hui tekkadeko illuda me saani tihti tiedätte tässä salama challi ma ja kyllä challan. Ja täällä on muuttiin, täällä on monin muistava. Suodin tietysti oli kuhta versalla missä meiltä ja missä saatiin lohtaa. Mutta Marja, just on lohtaa muhtiin versa, ei oppi tienne salma ikinä, tien of, suodin ohtin blåa versassa. Anjat.
1: Just mun luon tienne versa oktanoplohkai. Mun vuorikin tuu saani vaimusan, om man suddudi tuu västä. Det är i oktaverdessa. Och det är väl en på versat.
0: Ja. Nej, det är max. Det är ju att vi vidar versat. Det är bara hur det är dåttus. Men jag lär vi sagt att det är det går muhtus. Det är lär. Mån har ju lär nu aina sagt att det är det går plakata i källan. Ja. Men jag det är hur på det muhtus.
1: Ja, det är det.
0: Ju att vi vidar det
1: versat. Det är väl små något sånt. Ju att vi vidar det versat. Eller hur är det? Vad är det? Laudat en lampa birra. Du satt nela lampa mu juelekai. Jag tjöga mu balekai.
0: Ja. När det lärde ni att det skedde ni att gå tycker man ju en tjövå. Tycker balkis man bara tjövå. Ja, det tjöga du. Nu, den du tycker att du inte det går tycker mai mun kakan lok tekkar moon kak hellit tekkar deku chuku so moon kak hellit
1: tekkar sat ni la lampa ju elekai
0: na to nikka ka pastu man igu no se au nya da ston sat voi ko vaatsin da manja ik
1: ja sat ni chuke dan baleka
0: na
1: kos sat ni smet
0: it
1: bil sat ni chuke
0: na
1: Vill en drift skenval det var tror jag.
0: Ja. Mm. Jag lägger på det chili kus. Ni har sagt att vara gjort. Ja, det är i Milosa. När jag räcker det går alltså be mu mycket då. Vem jag läs be mamma nu. Nu må mi det ska där på be mu vad jag kallar något det helt. Måste mi han där på att vem jag läs be mu majtai. Den tihti, kun millä hii, millä kova meiltä saa siunituvun.
1: Ja mun on tohtunut on muhtumin, kuin mä te diili luokka hippillä saani. Muhtumilla on mun kaaleta min olomui, mun on johti min tuoppil täppil. Te tohtunut, että just mä te diili luokka hippin saani, apa vähäske, te kuoranniskvalan, uingalatset. Ja pohtakar äärettis, muhtumilla on ohki puhuta tohtu, Läit, takar läit mähtum vuoda doutu, takar juoka miilja hårdnekis. Ja maada kuhkita hårromis tehaat iloa biibola, taada loosit ta saada vähärsi melde. Ja paada nu johtili hoftmanus, ma ta paata vähärsi melde. Ja paata teada hakki fuota, te kuorus fuota. Tällä põrmus tuomihit sätnäi.
0: Joo.
1: Ja mon att jag ska foti och du är lika låd i hippin särni. Ja, man är på munnen laddan. Då tog den att det går att en del i hippin särni. Ja, det kan lågat. Det är bara att det var så rävig. Ja, det är väl den sämmes när vi råkade all att det bara så var inga bara munnen i 20 särni. Ja, jag skulle att det må.
0: Nej.
1: Att det då väck må. Att man tog den dollars för det.
0: Mun jahkankin tiedä, että minä valitin tiili ja aistunut jaskavuutti. Tämä nissuudessa hussaa saikin, kun kalli kaivu tuoma johonkin kuulu ja Olli tuon ja tämän ja tuon ja tämän. Että tiedän, aistun valitin tekkä jaskis pohtu ihmillin.
1: On jo päivälläs jällimis, on jo muun vuotan altan. Mun riippuhan maanat telefoni ja tämän tuopi kähtsyt Facebooka ja mä toppelan toppakaunu ollu ippin sätni. Mutta mä ei tee iärä, mä ei mun niin taas luokat. Ja just Tanjaakaan tjohkat, te kuulihan äiki. Ja ta pahtaa tälle kuorusvuotta.
0: No. Mm. Niin ja just teos, ei puhaksa ehti luokka kanssa piipalla, mutta la hoi puhuta ehkä ristallis programma, radios kauni holu programma ja podcast mä ei sikki tarju gilli ja saami gilli mä ei täällä. Att det där hojpåret, jag vet att de sa att hon var med ristallars olv. Men det är inte med mig med på det. Att det är ett pass i olv i servivåta. Att de sa att ristallars olv är en hojp. Men jag kan inte gå olv och slämma ut och mår i dem. Att det är hojtehållas att det är slämma mot din gärna sagt hållat. Nå, men... Muistan, että muhti, millä on tuossa tarpeessa tekemään vuonjallassa ääniä jo ahti. Ja minun jälkeen täällä tekemään aistun laadittain kristallassa on myöskin touta piippalle ja kisahta raavi. Ja, no muisteli vähkin tunne.
1: Mm-hmm.
0: Ja kanssa sahti pähti ohtas lohkat. Mutta saastalla lähuipuille tekemään laadittain kristallassa olumuun.
1: Mitä opso puingalas ähti ja etni tän aikis.
0: Joo, mun kolman jahkan tän. Joo, ja mutta teli okta dinka vel mun jutsen just tän saani pira, millä saani. Eikö tällä faktisk oktolmus? Kyllä saani.
1: Tällä Jeesus.
0: No. Ja mun tällä on tällä okta tän lain kohtuudet nubbi joula evankelium. Tän tavalliset joula evankelium, ne kallat joutuu lykkäs luhti, mutta Johannes luhti joutuu vuosi kapihtal rais.
1: Mm-hmm.
0: Tokku jäljän plogga versa rähti. Mun saa tän lohkataan.
1: No.
0: Ainet. Tää mun kolta, mä en jo lohkaan, tää legendi Jeesus on pitää lähti. Mutta mun lohkaan täällä. Alkus lii saani ja saani lii ihmillä luhte ja saani lii ihmillä. Son lii alkus ihmillä luhte. Puhle suu pokte tahkujuvun ja alma suu haga ilmeen mihkiä tahkujuvun taas millä tahkujuvun. Suu siste lii ellin ja ellin lii olumui juokas. Juokas paita seunjadassa siste ja seunjadassas ei vastai valtantaan. Eli muhti nonus. Kuhteli vuolkuvun ihmilis, sun ammali Johannes, son bodi tuodastussan vai son tuodastivtsi tjoukasa pirra, vai puhkat oskusekki subokte. Ei son len tjoukas, mutta son bodi vai son tuodastivtsi tjoukasa pirra. Tää leidä tuohta tjoukas, mi tjouki jo ehkä olumu kuhte maailmai puhta. Son lei maailmis ja maailmi la tahkujuvun subokte. Ja maailmi ei toutan suu. Son bodi suu eejas olmuilusa, mutta suu eejas olmut ei vastai valdan suu. Mutta nu eekne kiitä kuudet suu vastai valde, sikkiitellä son addan faamusat himmillä mannan, sikkiite kuudet hosku suu naama ala. Kuudet heille riekadan vaaras, eikä otsi tahtus, eikä olma tahtus, mutta ihmillis. Ja saani saattai ajin ja aasai min kaskas. Ja mii oinime su härvasvuola. Nuko ahti ainuriakanan päätni härvasvuola. Tieva armus ja tuottavuolas.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai Radio DSF la Buhtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lär Rickard Fosslan tjuojahan.

0: tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Jatkamme tänään kirjeen 4. luvun tutkimista, nyt jakeesta 7 jakeeseen 11 saakka. Pastori Jukka Norvannon aihe on Rakkaus on Jumalasta.
1: Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 7. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Apostoli Johannes käyttää tässä jakeessa kreikan kielessä 4 kertaa sanaa agape tai sen johdannaisia. Tästä yhteydestä ymmärrämme myös sen, mitä Johannes tarkoittaa tuolla sanalla. Hän liittää sen suoraan Jumalaan. Hän puhuu tässä siis jumalallisesta rakkaudesta. Siksi hän voi sanoa, että jokainen, joka rakastaa tällä jumalallisella rakkaudella toisia Jeesuksen Kristuksen uskovia ihmisiä, on syntynyt Jumalasta ja siksi myös tuntee Jumalan. Johannes voi kirjoittaa näin rohkeasti, koska kenessäkään ihmisessä ei ole luonnostaan sellaista rakkautta. Me kyllä tunnemme usein rakkautta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka tuntuvat meistä jollakin tavoin miellyttäviltä tai jotka ovat tehneet meille palveluksia. Mutta Johannes ei tarkoita nyt sellaista rakkautta tai kiintymystä. Puhuessaan jumalallisesta rakkaudesta hän tarkoittaa rakkautta, joka ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, sillä se ei riipu mitenkään siitä, millainen sen kohde on. Sitä rakkautta ei voida siis ansaita. Se ei etsi omaansa eikä aseta ehtoja. Kukaan ihminen ei sellaista rakkautta voi puristaa itsestään. Siksi sen on tultava hänen ulkopuoleltaan, eli Jumalalta itseltään. Näin kristitty heijastaa sitä, mitä Jumala on. Jae 8. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Tämä jae on johdonmukaista jatkoa edellä sanotulle. Jos ihmisessä ei ole sellaista pyyteetöntä rakkautta, hän ei myöskään tunne Jumalaa, joka on rakkaus. Kun näitä jakeita luemme, meidän on koko ajan pidettävä mielessämme, että Johannes taistelee tässä kirjassään gnostilaista harhaoppia vastaan. Sen kannattajat korostivat kovasti, että heillä oli erityistä tietoa, eli kreikkalaisittain gnoosista Jumalasta. Heidän puheensa tästä erityistiedosta oli saanut ainakin osan kristityistä hämmennyksiin ja epävarmoiksikin. Nyt Johannes kuitenkin sanoi näille hämmentyneille kristityille, ettei olennaista olekaan tieto, vaan rakastaminen. Vaikka ihminen on pakattu täyteen millaista tahansa Jumalaa koskevaa tietoa, se ei kerro mitään siitä, tunteeko hän Jumalan. Siksi rakkaus Jumalan omia kohtaan on todellinen tuntomerkki ja todiste myös Jumalan tuntemisesta. Näin Johannes auttaa aikansa kristittyjä, mutta myös meitä selville vesille. Meidänkään ei tarvitse lähteä seuraamaan milloin minkäkinlaisia opettajia, jotka sanovat pitävänsä hallussaan erityistä tietoa pelastuksesta, enkeleistä, henkimaailmasta tai jopa itsestään Jumalasta. Kristinuskossa on kysymys henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan, hänen tuntemisestaan. Se ei ole tiedon keräämistä hänestä, vaan seurustelua hänen kanssaan. Ja sitä seurustelusta on seurauksena se, että kristitty rakastaa myös muita Jumalan omiksi tulleita ihmisiä. Tässä 8. jakeessa on sanottu Jumalasta myös jotakin sellaista, jota aikanamme usein toistetaan ja jota käytetään jopa pahuuden verhona. Ei ole näitä harvinaista kohdata sellaista ajattelua, että kun Jumala kerran on rakkaus, niin hän ei voi sallia kenenkään joutuvan kadotukseenkaan. Jotkut taas ajattelevat, että koska Jumala on rakkaus, hänen tulee suojella ihmisiä kaikelta pahalta jo tässä maailmassa. Silloin kun me otamme tällä tavalla erilleen yhden jakeen tai jakeen osan Raamatusta ja alamme perustaa sille oppiamme eli ajatuksiamme Jumalasta, joudumme pian kaltevalle pinnalle ja liuomme reunan yli omien kuvitelmiemme maailmaan Jumalan sanan tukevalta pohjalta. Niinpä meidän on syytä muistaa ensinnäkin se, että tässä kirjeessään Johanneksella on 3 määritelmää Jumalalle, joista tässä on mainittu vain yksi. Jumala on rakkaus. Kirjan alussa hän kertoi, että Jumala on valo. Ja 5. luvussa hän puhuu siitä, kuinka Jumala on elämä. Jumala on kaikkia sitä ja tietysti paljon muutakin yhtä aikaa. Siksi on vaarallista nostaa esiin vain yksi puoli Jumalasta. Mielestäni varsin kuvavaa aikamme ajattelulle on jo edesmenneen amerikkalaisen raamatunopettajan Harry Ironsiden esimerkki naisesta, jonka hän kertoi tavanneensa. Tuo nainen oli kertonut hänelle, ettei tarvinnut Raamattua, kristillistä taikauskoa ja kristillistä oppia mihinkään. Riittää, että tiedän, että Jumala on rakkaus, nainen oli todennut. Harry Ironside oli vastannut, tiedätkö sinä sen? Tietysti kaikkihan sen tietävät, nainen oli väittänyt. Niinpä Ironside oli jatkanut kyselyjään. Tietääkö sen köyhä intialaisäiti, joka uhraa vauvansa Gangesjokeen syntiensä tähden? No, hän on oppimaton. Tietävätkö sen afrikkalaiset, jotka palovat puita ja kiviä jumalinaan? Eivät ehkä, mutta sivistyneessä maailmassa kaikki tietävät, nainen oli väittänyt. Miksi me tiedämme sen? Kuka sen meille kertoi? Ironside oli jatkanut tivaamistaan. En ymmärrä, ainahan minä olen sen tiennyt. Siihen tämä syvällinen Raamatun opettaja oli todennut. Kukaan ei tiennyt sitä ennen kuin Jumala ilmoitti sen Raamatussa ja vain siinä. Sitä ei ole kerrottu missään muussa antiikin kirjallisuudessa. Me emme tietäisi Jumalasta mitään, jolle hän itse olisi kertonut meille itsestään. Niinpä ainoa keino myös oppia tuntemaan häntä on tutkia Raamatun sivuilta, millainen hän on. Niinpä kun edellisessä jakeessa saimme kuulla, että Jumala on rakkaus, niin nyt tässä seuraavassa jakeessa meille kerrotaan, millä tavalla Jumalan rakkaus on tullut näkyviin. Luen jakeen 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Miten Jumala rakastaa ihmistä? Se rakkaus on nähtävillä Golgatalla. Jumala on osoittanut ja todistanut rakkautensa antamalla henkensä meidän edestämme. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 7 näin. Tuskin kukaan haluaa kuulla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mietipä, olisiko tuntemissasi henkilöissä ketään, joka olisi valmis antamaan henkensä sinun edestäsi? Voi olla, että saattaisitkin kuvitella jotakuta läheistä ihmistä, joka jossakin erityisessä tilanteessa voisi niin tehdä. Mutta aivan varmasti et tietenkään voisi sitä tietää. Jumala kuitenkin todisti rakkautensa lähettämällä oman poikansa kuolemaan. Hän ei kuitenkaan tehnyt sitä siitä syystä, että me olisimme olleet miellyttäviä, uskollisia ja hänen kunniaansa etsiviä. Kuuntelepa sen sijaan, mitä Jumala meistä ajatteli, kun hän lähetti poikansa maailmaan. Ensinnäkin roomalaiskirja luvussa 5 ja kessa 6 meistä sanotaan näin. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Me olimme jumalattomia. Me siis elimme ilman suhdetta Jumalaan, hänestä mitään välittämättä. Tämän jumalallisen rakkauden selitys ja syy ei ole meissä, vaan hänessä itsessään. Meissä ei ole mitään rakastettavaa. Niinpä Paavali saattaakin kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 5 ja kessa 8 näin. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jumala antoi siis poikansa kuolemaan meidän puolestamme, kun vielä vihasimme häntä koko sydämestämme. Sitä Paavali tarkoittaa. Jeesus Kristus antaa meille elämän kuolemansa kautta. Jumalan rakkaus ei siis näy synnin katsomisena sormien lävitse, vaan kuolemisena meidän syntiemme vuoksi. Siitä uhri kuolemasta Johannes kertoo tarkemmin seuraavassa jakeessa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tätä totuutta meidän on jatkuvasti syytä kerrata. Pelastuksessa ei ole milloinkaan ollut kysymys siitä, että me olisimme voineet antaa Jumalalle jotakin sellaista, joka olisi häntä miellyttänyt. Siksi meillä ei ole ollut itsessämme myöskään rakkautta Jumalaa kohtaan. Se, että Jumalan ihmiset saattavat nyt rakastaa häntä, johtuu yksinomaan siitä, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja sitä rakkautta me voimme nyt puolestamme antaa hänelle takaisin. Johannes puhuu tässä yhteydessä myös sovituksesta. Samaa alkutekstin sanaa hilasmos hän käytti aikaisemminkin luvussa 2 jakeessa 2. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Saman sanan yhtä muotoa hilasterion käytti myös Paavali roomalaiskirjeen luvussa 3 jakeessa 25. Hänet, eli Herran Jeesuksen, Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Vuoden 38 käännöksessä puhutaan tässä yhteydessä armoistuimesta. Sama sanaa käytetään joskus myös merkityksessä sovituksen väline. Sekä Johannes että Paavali hyödyntävät siis tässä yhteydessä samaa sanaa kuin vanhan testamentin kreikkalaisessa käännöksessä Septuagintassa käytetään puhuttaessa telttamajan kaikkein pyhimmässä olevan liiton arkun kannesta. Arkun kansi oli taidokkaasti koristeltu ja siihen oli asetettu 2 kultaista kerubia vastapäätä toisiaan, katse suunnattuna arkun kanteen. Itse arkku oli tehty akasiapuusta ja se oli kauttaaltaan päällystetty kullalla, sekä sisältä että päältä. Arkun kultaista kantta kutsuttiin sanalla, joka on käännetty vuoden 38 käännöksessä armoistuimeksi. Vuoden 92 suomennoksessa puhutaankin yksinkertaisesti kansilevystä kyseisessä toisen Mooseksen kirjan jakeessa. Voin lukeakin tuon mainitsemani jakeen. Sehän on luvun 25 ja 17. Tee puhtaasta kullasta kansilevy, 2,5 kyynärää pitkä ja 1,5 kyynärää leveä. Sen kansilevyn päällä Israelin kansa kohtasi Jumalan ylimmäisen papin persoonan kautta yhtenä päivänä vuodessa. Ylipappiin tuli todellakin vain yhtenä ainoana päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään. Silloin hänellä oli mukanaan verta, jota hän pirskotti liiton arkun kansilevylle, eli armoistuimelle. Se oli armoistuin, koska kansa saattoi kohdata Jumalan vain siinä. Jumala rakasti israelilaisia, mutta se ei merkinnyt sitä, että he olisivat saattaneet tulla hänen eteensä miten tahansa. Suurena sovituspäivänä ylipappi meni kaikkein pyhimpään ja pirskotti verta sovituksen paikalle. Kun ylipappi toimi näin Jumalan ohjeiden mukaan, kansa sai uskoa syntinsä anteeksi. Johannes kutsui edessämme olevassa jakeessa Jeesusta meidän syntiemme sovitukseksi. Se tarkoittaa, että hän on meidän syntiemme armoistuin. Hän on sitä, koska hän kuoli puolestamme. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä 4, jakeessa 25 näin. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jeesus Kristus on sovittanut syntimme, jotta sinä ja minä voimme rohkeasti tulla pyhän Jumalan eteen. Näin Jumala osoitti meille rakkautensa. Johannes sanoo kahdesti tässä kirjansa 4. luvussa, että Jumala on rakkaus. Jakeessa 8 ja 16. Jumalasta ei voi sanoa, että hän on armo tai että hän on oikeudenmukaisuus. Hänestä voi kuitenkin sanoa, että hän on pyhä ja totuus. Ja juuri siihen viittaavat myös sanat, Jumala on valo. Edellä sanotusta onkin käynyt jo ilmi, että Jumala ei pelasta meitä rakkautensa kautta. Hän ei voi ikään kuin vain avata taivaan takaovea ja laskea meitä sisään pimeyden turvin, koska hän rakastaa meitä. Hän on pyhä ja oikeudenmukainen Jumala. Jumala ei voinut edes pelastaa meitä rakkaudella. Koska hän on pyhä Jumala, hänen oli pakko tehdä jotakin syntikysymykselle. Niinpä hän lähetti poikansa kuolemaan meidän sijastamme. Hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Ja koska hän näin kärsi rangaistuskuoleman meidän syntiemme vuoksi, Jumala voi pelastaa meidät. Sitä tarkoittaa myös pienoisevankeliumi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinäkään ei kerrota, että Jumala pelasti meidät rakastamalla, vaan antamalla poikansa kuolla meidän sijastamme. Jumala ei antanut poikansa, koska me olimme hyviä tai viehättäviä, tai koska lupasimme tehdä jotakin. Jumala rakasti meitä, kun me vielä olimme syntisiä. Hän on valmistanut meille tien pelastukseen, ja meillä on lupa astua sille. Mutta toki me voimme myös loukkaantua näin valmiiksi tehtyyn pelastukseen. Siksi Jumalan valmistama pelastus ei ole automaatio. Me voimme myös torjua sen. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 6 Jeesus sanoo näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Saman totuuden ilmoitti myös Pietari aikansa uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 ja jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimiä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jumalan luokse mennään joko tätä Jeesusteitä pitkin, tai sitten ei mennä lainkaan. On hullua väittää, että koska Jumala on rakkaus, niin kaikki kääntyy parhain päin ja lopulta kaikki pääsevät taivaaseen. Sellaiselle opetukselle voi löytyä kyllä perusteita ihmisen mielikuvituksesta, mutta ei Jumalan omasta ilmoituksesta, Raamatusta. Ja 11. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan. Siksi me, hänen omakseen ostetut, olemme velvollisia rakastamaan myös toisiamme. Johannes saattaa sanoa näin, koska lopultakaan se rakkaus, josta hän puhuu, ei ole tunteisiin liittyvä asia. Meitähän ei voida käskeä tuntemaan tiettyjä asioita. Tunteet ovat spontaani reaktio kokemiimme tapahtumiin tai ilmiöihin, ja ne voivat vaihdella siksi suurestikin samankin päivän aikana. Mutta rakkaus, josta Johannes puhuu, on sen sijaan jotakin kestävää, tunteista riippumatonta. Tässä yhteydessä on syytä muistaa myös se, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Rakkaus näkyy siis Herran Jeesuksen käskyjen pitämisen. Ja hänen käskystään Johannes on edellä kirjeessään sanonut näin luvussa 3 ja jakeessa 23. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. Mutta miten sellainen rakastaminen on mahdollista syntiselle ihmiselle? Paavali vastaa siihen kysymykseen roomalaiskirjeen luvussa 5 ja jakeessa 5 seuraavasti. Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Jos todella olisi kysymys siitä, mihin me ihmiset kykenemme, sellainen rakkaus olisi mahdotonta. Mutta nyt rakastamiskehotus ei tulekaan kristittyyn enää ulkoapäin tulevana pakotteena, vaan sisältäpäin nousevana tarpeena, jonka Jumalan Pyhä Henki itse vaikuttaa. Näin Johannes jälleen kerran muistuttaa siitä, että rakkaus toisia kristittyjä kohtaan on tuntomerkki, josta kristityt tunnistaa. Mutta se on muutakin. Seuraavassa jakeessa Johannes sanoo jopa niin, että tämä rakkaus auttaa meitä näkemään näkymätöntä Jumalaa. Mutta siihen jakeeseen me paneudumme vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Vain Jeesus Kristus pelastaa ja on tie Isän luokse. Tätä hyvää sanomaa myös Sansan yhteistyökumppanien radio- ja televisio-ohjelmat välittävät eri puolille maailmaa. Moni on löytänyt uskon Jeesukseen ja toivon elämäänsä. Kun kuulin sanat, Jeesus kuoli puolestamme, jotain ihmeellistä tapahtui sydämessäni. Ymmärsin, että Jeesus kuoli minun takiani. Olen tällä hetkellä elossa, koska Jeesus antoi minulle elämän, kirjoittaa FEBC:n eli Far East Broadcasting Companyn tuottaman radio-ohjelman kuuntelija Japanista. Myös TVR:n eli Transworld Radion tuottamat ohjelmat välittävät toivoa eri maihin. Jemeniläinen Abdul kertoo, että elämä täällä on sietämätöntä. Menetin kaiken, työni, toivoni, jopa haluni rukoilla. Mutta sitten löysin ohjelmanne. Puhuitte Jeesuksesta, hänestä, joka parantaa särkyneet sydämet. Ensimmäistä kertaa vuosiin tunsin, että joku välittää. Jeesuksen löysi elämäänsä myös turkkilainen Baray, katsottuaan Sat-7 Tyrk-satelliittikanavan ohjelmia. Aloin etsiä Jumalaa 1,5 vuotta sitten. Monissa paikoissa, joissa olen käynyt, on ollut vain pimeyttä. Eränä päivänä kohtasin Jeesuksen. Menin kirkkoon ja luin jonkin aikaa pyhää raamattua. Myöhemmin tunsin, että hän on todellinen ja juuri nyt olen äärettömän onnellinen. Haluan elää hänen tavallaan ja pysyä hänen kanssaan aina. Olen erittäin iloinen voidessani jakaa tämän kanssanne, sillä olette auttaneet minua niin paljon tässä asiassa kanavanne kautta. Näin ihmeellinen on Jeesus. Hänestä laulaa ohjelman päätteeksi Heikki Uusikylä laulussaan Jumala minun isäni. Siunausta elämääsi.